0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine Mufanasmith. Ik is 11 jaar oud.
2: Geraldine, was jy teenwoordig is wat hulle die mentes gemaakt het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons op het jy daar zo, die mense wat daar was en hoeveel mense, wat was die plichte geweest van jou? Wat het jy gedoen daar zo?
1: Ik het geplak en ik het geskeer.
2: Ja,
1: dat weet je,
2: ja.
1: En die mensen, die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mensen, wat hulle plichtige doen het en zo.
1: En was hulle dat... doen die gore geloop.
2: En zeg me, was er andere mensen ook wat daar gewerkt of was het niet die plaatsmensen?
1: Niet die plaatsmensen.
2: Of was er andere mensen wat aan de plek ook?
1: Hulle is vlees en mensen, die plaatsmensen.
2: Oké. En toen die gore nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het, en ek het die slang gesien met die liggies en ek het die...
2: Dus en jy die interessantste?
1: Skilpadkarretjie gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is dat baie mense? Hoe denk jy om
1: sien? 10,000.
2: Is jy allemaal geklaar? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal dit ons drome en ons leven en ons eendag klaar gaan studeren. Wat wil jy graag, as jy klaar geleerd, wat is jou, wat jy graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om mensen te jagen met hulle kwaal en hulle genezing te wees. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie interessant, dank je.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

0: tricky as Gareth se icon.
1: Haar liedjies is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir 'n mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as 'n nasie. Ek het geen vyand. Ek en jy eet saam aan tafel. En ek en jy slaap in een gebou.
3: Lekker, Oujan. Oujan, dit dink my dierbare.